0: Mange setter seg på flyet i disse dager, og en av de store irritasjonene på flyturer folk som drikker for mye, hørte vi i P4-nyheten i går. Nettopp det har Alex Rosén også opplevd på veldig nært hold på flytur til statene, det kunne han fortelle Bjørn Forlund.
1: Jeg hadde jo med meg min far, og han var jo tørst. Så han var jo, før vi hadde nådd Grønland på vei til USA, så var jo han på nachspiel. Han bor i det flyet. Så jeg måtte trille han ut i rullestol, husker jeg, fra det flyet. Og kommer da ut, og han skal levere passet sitt, og så klarer han å kaste opp en røykpakke, altså en rødmiks, så en rullemiks. Så blir han sittende der, og så ser han passkontrolløren da, åpner opp røykpakka til pappa. Pappa tror han har levert passet, ikke sant? Og han tar opp stempelet og stempler rødmiksen. Og så sier han til pappa, «Welcome to the United States of America, sir!»

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.